0: ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི nao sar yudi laso koi ni rocha trohi pa yubi. Yudi mamang che pyochu munga jia xo ki ngari la chingro tongwe sabya la lasam thakbu tsi kota japcho sepa ngong yu. Truto ye chelo chikto gubja ngapchu lu dawa chupi tsi che nye ne truha mamang chintay jia ka uo nyi ji che jato tangbo te ye. Mo chung si jayam che marai kha ge mamang che luni kantab sepi naba zakab pu la ta dong chingro song me patang. Jingzhe ma bu ju hong a jia xiu ke xingjiang yu di ne nga di le pung ju se sen ba tou le lower dan cha wa dang bu le xiu jingzhe dong ju ren men zhuo te bi bu le jingzhe dong ju jia jiao xin ke yu di mo ma tou le cha wai sa bi ke zang zhuo ni nao ser yu di la su ge ni ro cha zhe xi bi sa bi sa de ma nao yu ji song ba shi bu zhou zhong zhe bu ju hong a jia xiu ke jie xue dang dam jie nia cha se yu xingjiang ta pyojo che sabde de ne bi kele na lam je zu gu chong zo dar sa ji cha je mram ni mra par ju tu se mi ye bu la pung ju se bi zhong guo sa bi ma ma ma bong dang bu ma men nam yue zang bo pu chong chong zo ne do tong se de sa bam to chi mei tu to sam ba ta lo ko mer cha bi tum bi kun ri bi zo ba ta zhang er che ke so long gun ba ta ma mi long tong ke bu sang ta to pung ju se yu Te mo la mo jyo roo le, ni la pipi chwenta me pa ta, jyo nga chewi lam thai me. Thamzai pa chun dun ju je lamba na nyan ka chewa ta, ka chai chewa xe ye ro, sishio di ni se nyo me. Xingjiao yu go rang jiao jiong yu di zong, bop chou chung ju, byo ju babi hunga jia xio chen so kang ki samzha wa, zhang chang hua ye. Zhong gu xa yi chi mo to, bu sang ta tanda wi mo mi long tau tanda jian na tong ju me. Bu sang ta la jing zho tong ju na lo ju to, tuyo mi bisa bia xie ye. Bui ma yong jie dang zang zhou la tai sam dang ba ngar xumi jian bai tam hing tab la di ni ngai ri su pung ju se yu jisong ba ri. Lu dan ju tuyen zhou kong ge ya ka dam jian ju gu tang chi to dam mar la lop to yu wa dang mag din ce ki zhu. Bui ju hunga jia xiu ge jie chap guan dong ba dang gen tui me li di sin jie nun ju lu yang xie ba zang ba ri. Jim jiu ge tui su bup chou chung chur ka bi mi to rab du ye yu. Lo dantyu tuyantro kong de jidong samso yu jang bu shang ta jingru tongwe chwe sam di ni nyam mi jie. Yuan jing tamzai pa cho nani kangjo samtor tong. Xingjiang yu go rang jiong jiong yu ti zong bu chou chung cui zhu me. Mei di tenme tu di yi. Hunga jia xiu bu hu de pung ju se ci se gap. Yuan di ki zhu me rang go to ko chor xingjiang palap dan zhu rei so lam jia go wa tang jima se pa ri ji song pa ri. Satsai jima ra sangu pa bop chok chung chung ne tong de. Jie le, chuk jia ngap chu chu ne. Nga ri ghe zhen jo ji yu pa tang, ta yi pi sang tang jio. Xin chi xiang du jio ji yin pa tang. Te ni hunga jia xiu ki xiab ji ti di jie le sum jia la zam ji sar yu bi. Bo rin tu jio ji yin ye. Bo rin ni nop la su de jie le sum jia ngap chu la zap chu na yin ni gar zong du jio ji yu. Te ni hung zu pi xiab ji nik bi jie le Chikdong la ge ndo ye rinmo yang le drop to ju yin pari.
1: Yang da bi si duan li ji dang an zu ba dang la dar hi bi ho yong ho su.
2: Yang da bi si duan li ji dang an zu ba dang la dar hi bi ho yong ho su bi chun. Shan xiong jiong ji li kong ka dang qian ba ka ge gi nu la tang bo me ba dang. Yong xue sung zhi. Hechue sung zhe xie zhu, ta chung xie di, lo yong lo sui zhun zhe man zu la xin de xua tang. Le zhe pi da gong pe yong zhu ru, gong di dong wei xia xue lan njo wa xie ba zhi, xia la di guo jie san jue xu jun yin. Shang xiong zhun xin li dang zhong si ting ki, dang zhong ya dang zhong dang wei jie gui zhe la dang bu rume ni, lo yong lo su dang zhong yong jie xin sung li duan sung zhe dang zhe xie di, 用些的缺损了，以前给工地同居的当进下游的经历，新竹的屯溪当新竹把的永白盆暖，中山大吉所及竹林林给了美地，雪村里所动画当干泥沙瓦，短缺些就是当进些心理，短年雪村土泥新竹的皮筋动位忙一点都动静不息，山雄就新民当中山体当初枯木听长宣吧。红浦大林区今年落用电子皮的三轮网页电的动画档，某网机器安端准备 C 端进行修电算下去。明年先前内部写的大学中国书籍体里，起笔学出了动作。总理确实起笔提偏执团把写的连根断绝头就是当今下去及引起送把谁。山雄就秋别天给日用落用当秋别列过娘子听在心里忙去秋别节干练了当博的美地顿去和他七八当那日节当中坚持年过期那些当就这丁子协军把谁对长山行节工地动画局天勇节当院里一笔三轮文静当坚持年纪后有你切了心地某忙起起的区别利益区别也不习把当台把昆林起利益进修卡塞都清有把谁上兄就区别听当作科目听张选拔因性国语俺去听给没些把些当贴嘎的你提醒俺些国语也提醒的军用机区别了七对后对大国的黑黑你在卡格那段接近你去了四处写的人得起应对图你领金卡短缺也不写的一人批接动画当忙出人跟宋西月去送把谁上兄中亲自听给亲自设对起军用批接动位地位领金了团结也就是没的杨达比西端里及大瓦地亲自写本当春节几个一人亲自写个书籍列段卡农娘子推把七八十三腿七点屯里拉责任感主党新竹国际亲自切的人亲戚南站协议雷格书籍昨年列段了每年列竹国际拉责干的事的亲自屯工一人都切就是工地动员把谁上兄军亲自听当作科目听长宣吧你好文艺俺去下家里空卡给罗永罗素比就是大公主持席的杨达比西端里及大娃亲自多当当亲自写语却拉得行李亲自多休息陪军陪军周围却用了新的回答许军引起送把谁上兄军车前多当听给林根措美女那段当忙村子兄他穷席的天气林家当暖过该死了西端写个书籍，昨年切空了每年，立即下的立个七八档，跟着年纪七十档的，落用落水转折的干的四万档，忙出了偏大八档，店家送了姐姐西去下学了，女儿下军八十，上兄中车间多档厅单位职员，前西部出身政治华裔，多档的新的学就人女儿档。大国的入学前就人就就他穷心里屯溪林家当暖国个事所切空间那段后有你写写写的缺者当大腾你不喜欢马子先进暖着气的东就是美女写前举人得不得的动画当对家汤都当娃没忙着切多温顿主就是美女罗永罗水人忙出国家拉理由拉钱的邻笔也就能修死九月俺去当院里一笔杨达比西端里及大湾走吧当拉得起笔切西街让国切入当地罗中西笔春节的忙起切多新的学当土地永久的松学西笔立即春节送学下去引起送把谁
0: 你看来看你这不是记得俺比起九年中央给几看朋友送教大家的送穷主备让教了卡当不忙手接卡巴家的银不学界西笔天都你入住些不当第二节拉萨中介等这话当节宁这中介等这话有把理看你应不学界来几看朋友给你都算不用比难乱看清明白族给你都接等热情白族给你都接你入你都接接出有第二看你应不学界接天都得大只有中介接你这三句自己三有把理
3: 三军人年长年轻 当个松扎举扎拉德级别隔空
1: 三九六年扎以前当今接受戏剧住着的一笔都不
0: 你看来看你这不是你对中国妈妈我看表情原来我看给对你是他不看你去动你四句了点就当下一句来中头当一度强拆别就说强迫对你提你了配备行动就不对用用经过自己从你的口要军队来是当学不是中国早上我看表情原来我看给从下今年的胳膊上挪位我去开来门道为切取了现在台的产品我自己团在三百岁有几种不是表情再看错别了昨天我看表情，原来我看给力度不足，看来了我只团战打，十局三局我都是给有。人家就是的准备，我只从年快要来时东西上打不开，你还学了点呢。中国昨天我看表情，原来我看给，人家就看来出的久的，看来就人有些多些呢。第一等产品一度我们就解决些呢，我们就先去东主列军投入单位，看来了我只体内偏的这些不是。表情三看错过，连在金灯月把那么有主机，开来不接动了，我自己不要吃他们。忙我把人家去，我自己不要四句，别就看了一些的存在也不多的，不接不来存在，家用在马子，家是穿着这他把啥就先去送不是。我只是他不看你去对人家就接，我只来看看给他们开来真强大，我做开来接干的了买的钱就点表，也都存在舍得多的。一切经济我只想去动呢，四句节开播的忙的开来了偏偏想不起话谁呢？人有节开来从年但不打一家亲人出去，也不特别不是。中国早上我看表情原来我看，自从两年半来了，接近今年的全部涨钱给，俺去不接重复钱去当从年谁不忙个多久给管好些呢？何况这钱去连别跟别团在就这样动呢？忙我的就是就打的这么麻子，从来了这一趟我领他，都叫忙我打点手准备，我吃下一个拉的这把空都行呢。从前还有来生着就让这些就有些送不是，许多些不然呢，十九节节点的下一个来就，一度抢菜也就，年看过中，冬中年里，开完松江所做的吃苦断了，解决了困难，冬就没呢，准备下他不看年去带大给。不仅没事了，我只是叫四句，短叫三句的。我只来考了，三顿餐比七的团子，特别忙啊，三百三句这么短句。一度两边这边麻辣街的，来的你恰巧吃短句。短句跟出近段就过短句说着，一直下到七八句。然后就我只从前还有跟女军投入党内，不要不要恐怕的勇气，我只还有特别也不是短句不是。中国妈妈，我看。表情原来我看给陈老李都追出场李导演，李先生他不看年纪大的表情更来些呢。用用的我只来看见感情能不可的，我只下一个吃不起他过去吃。老爷亲戚间投入党内，三句重复是比他们的艰难多多当多。表情原来的苦的表达恐怕的勇气，我只多不求特别千万几送不就也许送不是。
2: 长在罗嗦呢，别急罗嗦，别来多用当，别打工别用就是工地单位，我小改请你了。罗嗦都辛苦准备，他最近的小养人，等于年纪年多你在这里，跟西边长在罗嗦工牌做签当，跟你比农民长在乡村土的单位，那年纪来源关键被人诊断结果，现在去年纪去做，那是中秋端酒做当。

0: tukto samba tang. Loo ngomor chakwe tumbi kun ribi trowa tang. Changar chie ke solong kwenpa tang mami longtong ke puhu sangta to pungju se yu. Te mo la mo jwe roo le, ni la pipi chwenta me pa tang, jwe nga chewi lamtay me. Tamze pa chun donju je lamba na nyenka chewa tang, ka chay chewa xe ye ro, sikyo tiyan se nyong me. Xingjia yu go rang jo jong yu di zong, pop chol chung zu, pyo chu babi hunga jia xo chen so kang ke samzhe wa, zhang chang hua ye. Zhong gu xa yi chen mo to, puhu sangta tan zha wi mami long tau ten zha jian na tong ju me. Puhu sangta la jing zho tong ju na loo ju to, tuyo nyong me pisa bia xe ye. Pyo ma yong jia tang zang zhou la tai sam tang, pa ngar xiu mi jian bai tam nying tab la tiin ni, ngai ri su pung ju se yu chi song ba ri. Loo den chi tuyo kong ge ya ka, tam jian yu gu tang chi to, tamar la lop to yu wa tang, mak tin se ki zhu. Pyo ju hunga jia xiu ke chichap guan tong pa, tang gan tuy me. Lei de xin jie, nuan ju, luyang xipa zangba ri. Jim jo gu du su, bop chou chung su ru kaan pa me tou rab du yi yu. Lo dan chi tuan chou gong du, ji dong sam su yu jang bu shang ta jing chu tong yi chue sam di ni nyam mi jie. Yuan jin tam zai pa cu, dan ni kang jo sam tor tong. Xing jang yu go rang jong jong yu ti zong bop chou chung su yi zhu me. Mei di tem me, tu di yi, hong a jia xiu bu du pung ju se zi se gap. Yuan digi chungmi rangu to kocor xingjiang palap dan zhurei su lamjia gowa tang jima sepa ri jisung pa ri. Sa cai jima ra sanggu pa popchok chungso ne tong de. Jie le chukjia ngab chi chungne. Nga ri gezen jo jiyo pa tang ta ye pi sang tang jio. Xinchi xiang du jo jiyo pa tang. Te ni hunga jia xiu ki xiab ji di di jie le sumjia la zam ji sar yu bi. Bo rin tu jo jiyo ye. Bo rin ni noob la su de. Jele, sumja ngab chu lazab chu na, yen ni gar zon dun jo ji yu. Te ni ngubzu pi xiab ji nik pi, jele, chik tong la ge, ndo ye rinmo yang, le grob to ju yin pari.
1: Yang da pi, si duen li ji dang an zu ba dang, la dar hi pi, lo yun ho su.
2: Yang da pi, si duen li ji dang an zu ba dang, la dar hi pi, lo yun ho su pi chun. Shanshun junji li kong ka dang, cien ba ka ge gi nu la tangpo me ba dang. Yung xue sung zhi, xie xue sung zhi xi ju, ta chung xi di, lo yung lo sui chun zhi man cu la xin di xua dang. Li zhi pi da gong pe yung ju ru, gong di dong wei xia xue la njo wa xi ba zhi, xiang la di guo jie san ju xu jun yin. Shanshun jun xin li dang zhong si ting ki, dang zhong ya dang zhong dang wei jie gui zhi la tangpo me ni, lo yung lo su dang, Zhong yong jie xin sung li duan sung zhe tang zhe xie di. Yong xie re chue sung la, zhi qie ki gong di tong ju di tang zin xia yu du zi ni. Xin zhu li tuan xie dang, xin zhu bar yong per pen nu. Zhong se da ji su jie zun li ling ge la mei di. Xue cu le su tong wa dang, gan ni se wa, duan qiu xie ju ri tang zi ji xin ni. Duan nye xue cu tu ni, xin zhu li pi ji dong wei ma yi ting du tong jing ba shi. Shang xiong jiu xin mi dang zhong se ti dang zu ku mu ting zhang xiong ba. Hong Pu Da Lin Qi, Jin Ni, Lu Yong Ding Zip Xi Di, San Lu Mang Yi Ding De Dong Wa Dang, Mo Mang Qi Qi, Nguan Duan Zhu Bi Si Duan Jin Jin Xiu Ding Song Xia Ju, Ni Ni, Xie Xian Li Bu Xi Di, Da Xue Zhu Guo Su Ji Ti Li, Xi Bi Xue Cu Le Su Dong Ju, Zong Ni, Chue Zhi Xi Bi Ti, Pin Zhi Tuan Ba Xi Di, Lian Gen Duan Chu Tu Ju Ru Dang Jin Xia Ju Ji Yin Xi Song Ba Xi. Shang Xiong Jiu Chu Bei Ting Ki Ri Yong Lu Yong Dang Chu Bei Li Gu Nian Zhi Ting Zi Xin Ni Mang Cu Chu Bei Jie Gan Ni La Dang Bo De Mei Di Dun Chu Huo Ta Xi Ba Dang Li Ri Jie Dan Dong Gen Chi Ni Ku Ji Li Xi Dang Chu Zhi Ding Zi Xie Jun Ba Shi Tu Chang Shang Xin Jie Gong De Dong Wa Ju Tian Yong Jie Dan Yuan Li Yi Bi San Lin Wen Jin Dang Gen Zhi Nun Zhi Xiu Yong Ni Qi Ri Xin Di Mo mang ji qi du qu wei li yi qu zhe ye bu xi ba dang, tai ba ku lin ji li yin jin xiu ka se du qin yu ba shi. Shang xiong jiu qu wei ting dang zu ku mu ting zhang xuan ba, yin xin guo yi, an cui ting ge me ji ba ji dang tie ga de ni di jin, wen xie guo ye xia tie xi di, zhong yong ji qu wei la qi du xiu du da guo xie ge xi ni, zhe ka ge ne duan qi jia ni xiu la, si zhu xi di. Zhen de qi ning tui tu ni ling gen ka dun qiu ya bu xi di, ji ren pi ji dong wa dang mang cu ren gen sun xi yue qi sun ba shi. 上雄军参战天机参战十队级军用迫击单位地位领军了团建解决了没的杨大兵西段立即大瓦地参战协办党春节几个几人参战协局书记列段卡农两支退把七八十三队七点团里拉责任改组党新竹科技参战车队青叶南站协局雷格书记组内列段了没呢列竹科技拉责干的事的参战团工一人都解决了工地同一把谁上雄军参战厅当做科目厅长选拔你好文艺安翠下家立空卡给罗用罗素比就是大工组织起的杨大比西段里及大瓦亲自多当当亲自写预车拉得行李亲自多休息北京北京周围却用了新的扩大许军营系送把谁上雄军车前多当停给连根措美女内段当满村子雄他穷起的团结连家当暖国该死了西段协局书记昨天接管了命令，立即下台立即协办党，严重囵击七日当地罗永罗水军队的甘尼斯瓦党，满处日偏大把党，连家送了姐姐西池下雪了，女儿下军把谁？上雄军车间多当厅党委级委员前西部主任郑继华一，多当地新的学局人主要党。大国的入学解决人就就他穷心里团结连家党暖国改革所切空间那段汹涌的学习起的全职党大头你不喜欢马贼先进暖职七十多就是美女先前举人得第二段话党对家汤都当话莫忙着切多温顿追就是美女罗永罗水人忙出国家他利有拉钱零币也就能休息就业俺去党员里一笔杨大比西段里及大湾族把党拉得起笔切西节让国切入当地罗军西笔春节的忙起切多新的学党退地永久的松学西笔立即春节送教协军营系送把谁
0: 大家来看你这不是记得俺比起九年中央给济看快有松教大家的抽象主笔让教了卡当不忙手接卡本讲的严不学界西笔天都你入住十八堂第二节拉萨中学堂这瓦堂节宁着中学堂这瓦有把力看你因不学界来即看朋友给你都算不用别人乱看清明白做给你都接的热情白做给你都接你入你都接接出有第二看你因不学界接天都得的只有中学界你这三句自己才有把力
3: 三军人年长年轻，当个松着，举着拉得几笔隔空。
1: 三军人年长年轻，当今进修时局，住着的几笔都不。
0: 那个来看呢，你就不是。你对中国妈妈，我看不要讲远了，我看给对年三大不看，你去懂呢？四局了，点就当，下局来种妥当。一度前菜比就说吃过短一天你了配备行动接的用用经过自己从年的可要军队来是当学派的中国早操我看北京也让我看给从下今年的革命挪威俺去开来门道为切取了一年代的产品我自己团在三百岁有几种不的北京再看错别早操我看北京也让我看给力度把去开来了我自己团在当四句三学我都是一个有然后就是对比我自从年快要来自动一下他不看你还学了第一年中国做我看不用也让我看给然后就开了出的酒店开了解人与系统些呢第一等产品一度我们就叫叫些呢我们就行起动住李琼托了单位开了了我自天内偏的这位不是不要谁看出轨连在金道原本那么有主机开了不及动了我自叫叫叫他们忙我把人家去我自己就是四句北京看了一些的团子也不多的不及不来团子家用在马子家是从这儿这把三句人去送不来我自己他不看你去团子让就接我自己来看看给他们开了人叫他我就开了这干的了买的切去电笔也都团子也是多的也接近的我自己也不懂的四句接 kebo de mang da kele la pimpi yab yun jiwa se ne. Rangyo je kele chonyer tenpo ta yidja che rung jo ju yab yu tup yun bari. Zhongko zo chong ngu kang pyo yon yin la ngu kang se chong le nyer pyo le ro je chep je nyer yun ba chang chen ke. Nga chui bu je chong vri che chu tang chonyer se pyo mang ngu do jo ke gun kor ye ne. Kong kong je che chu den pyo gun pi tuen ze ju zhang tong ne. Mang ngu do jo sa ju ta de chung pa ma zi. Chonday la zi tam ngu lin yi tang. Dojo mang todam so tsupi ngu tshiyab yo rabda rinpa ang kondo se ne. Chonyar ang koyo lai zin rojo ramde si ji yu chi sungpa riyi. Hito sabar ye na, si ju je jabdi yi ta xiyab yu le chu. Yikdo chamchay nye chu. Nyankan gozu, tongzhu nyamli, kewaan songchong so zonni chapko doon la jikyor kundai tongju may ne, doon bi satapka nye chu te da ki. Buhu je mungsel ngu tsi zikyo si ju doon cho sa ju tang, ngu tsi lekao la, Samtor nsampi chidi tuinze tewe mawa sabar sajyo kuma tongju. Yekdo nyamjab sepi mala jayda lete nyi chapkyo chir tongju. Tongju gemchu jindu yuku tongju soje hibri satap jepa jyo. Rangyo jinguzi chonyan koyo ki nuchun toru tangne pyojo pyoda kumpari yungchi nguzi koyo tewe yakba ki doyo jimbari. Zhongko mama ngokang pyojo yinla ngokang ki timlo lidu chui chuchang li tao ye. Li san satap ka nyekyo teda pipchu kanglai se ne, yon yon ji ngu zi lekao jen ganja nimbo kor de ngu zi xabiyo chapsi ta go chu zi. Lo yi cimsi jen toro tang ne, samtu chomri se pi tomna da jen na duhu du tang to. Pyo jo yore de kuta pyo da kompa da yon chi, ngu zi tovkyo.

0: ཁོ་ཨུལིན་ཅེ་ཅེ་ཞབ་ཡུ་སངས་སེ་སོམ་ཅེ་ཐོ་ལང་ཁོ་ཏོ་དམ་ལེགུ་རང་རབ་ཞབ་ཡུ་དྲག་ཅེ་དོན་སན་ནོ་སེ་པ་རི་ལ་སི་ཏུམ་ཡང་མེ་པེན་ཀེ་རང་རབ་ཞབ་ཡུ་དྲག་ཅེ་ལ་ཁ་ལོ་བེ་ལག་ཅེ་ཅེ་པ་ཏ་ཁ་ལོ་བེ་ཟུག་པོ་ཏ་ཅེ་འདྲ་པར་ནོ་སོབ་དེ་སོ་ཅེ་སེན་དེ་ཡེ་པེ་ཏ་དེ་པོ་ཡོ་པ་རི་ལ་སི་ཏུམ་ཅེ་ che gabin dhamdru todam che lechun thora simba ta. Chungwa tsu kalawi lakchan rolong so nyewar dabdi chenpo chun yu chi sungba ri.
1: Shangla sanchun dudu ka che chujun yin, dule du che tangpor, sanchun che shucho yung so lobe xue xe che du dung hyur jis xe gu dang ca le gu dun simba di. Tui chungba li, jia cha chu song dang ca nga song pa yu ba dang, par che jia yung che an dangpo le yu ba shi. Tui ne dangpo dang nyin ba song ba chi chi. Lo bi xue xe che ka su sur du dung hyur le gu ca yi dang. Du dung hyur ni ki zan ni, du dung hyur chu chi chi simba di da. Ka su sur jia cha ni ki za yi dang ca zhou dang, jia cha chu song dang ca zhou, jia cha chu song dang ca chi chi pa yu ba ma zi. Chong che dang chong de chi chu mi lo bi xue xe che du dung hyur dun dang ca dun song sin ju ba shi. Duli dawa dangpo ni sungpi bar, jo yung che che chin jun jin dang. 年轻人越来越低频昂脾气性地从内国空气南昌忙不能嘎住雄心从北国东学年轻人在你当擦顿越凶瓦地推崇巴里加恰州当擦过叛逆张静班军脾气体准至三步推越巴西年度强度中前期西平党人喜剧喜过别瓦党喜过别瓦局 莫雷卡格琢磨忙错了西平喜剧主席龙学推越了 Shuso yung su tun zhen za zhu jie nangba ya bu xie jiang nguan yue ba shi. Nian du, na ju zhong qie ciu ni zong ki, xiang tang jie ke shen bi, rang xiong song xiu kor duo dang sa cai la guo yin lang kor chuan a chi ba shi. Lang kor chi ba di, ni zhi guo yin dang de dun ta ju, nguan su wong zhi su ji guo ku gang le gong tu ju ri la, duo dang sa cai jin gen nu jiang ngao ya dun zhu jun ba shi. 年前的年初中期在于总党南侧清洁论清洁的批级同居年龄建筑在过年瓦党去年比在于期假落党浙康所七天团里批级级归库一年新用党军南清洁年龄级对藏沙巴的工地党徒七天团里批准设备图来就是工地同居一把戏 多路村那就中期拉市中期乡中北局党中措人比如里协局松这起比西端村尼协局马拉队友巴党大巴的总体用期村尼拉起的村尼所西期切通藏心里满措期归库港内公友巴西假期可以藏着瓦党扎西尔巴 阿切瓦索西若多列嘎新琴阿祖巴的卡拉萨就代替勇气年度阿里斯库尔布什宗基若措起接生萨切除了地尼西若多列嘎新琴阿祖巴日斜一了代顿卡拉萨萨祖地若措藏族起阿祖巴的新库尔西路永远有巴西天地里这些总政跟科瓦地气的拉巴群众也跟清库给拉巴车的
2: 年终休息三百元都得起来，咱们这，这八百元休息六百元几几元？太阳地不就三几年不来几几元？这。德林格多尼。德林格多尼。卡桑村边强震当，德林雄伟三九零。忙着多过了，天上南，到底在上多少？
3: 中文那么做，观看送。天地北京龙城年轻力空，看给龙城街的人格多年级别来参呢。北京热的茶吧看个鸡蛋皮综艺，忙了电视转角的，十点来就刚刚结束社这个级别过档。
4: 我找了电呢，张姐九零配合了。
3: 写作家给这茶的客人，配角叫来我三八和他总归级别过了。
4: 过去重阳通报了别过说这只需要。
3: 新的那么做，将来北京热的茶吧看个鸡蛋皮综艺。 忙了电视春节的，十点立即刚刚结束社这个特别过事情。但愿立即比十点立即节收心呢。忙了电视春节的是，谢谢书记习近平给忙节前的小娃子把当。忙了电视春节呢。

0: Tayigita, go gonga tandu yoba talamba limaze gonga tala kacha yiba himba limaze tanda kalu tuginake, yobegi panunake gonga talang yongona combata, serbe germo serba tayigi yobegi, panuna yobegita, gonga tandu yoba kolana ko, nofshogi shoksola bobar da, nofshoksola bobali maze tanda yamata yidu, tatabatan shiba limaze, tatabatan de lankanam yikan zatu, lankanam yan zatu ya, sashokara suni, yushokara suni da. Sabda khachin dhakpo zu tundur jay jikaba sondro serbi jitam ni panin chin nindro mung aran li mato miyasi jindri mi kasa nor bukun. Wanya nyama tiki ji tujuk tanda taan dro guli ji mubo tanduk yuba mubo tala ki tibay nyama cho tibay nyama xiongyong. La tibay ki nyama xiongyong ji ngakpa takshi serba kyorang jay maso na sabda khachin dhakpo ndur jay jikaba mi guli caba tanduk yuba na kola tibay nyama chakmar tala guli ki chabi tanduk yuba chabi tala chanak nakpa kanshik tanduk yuba tuso la ni li jindu ko tuso mandun du tab muso yinko tarung tiki mati lago chungong bundang nandro guli chungong bonala tebe nyu mo tukjung go sen tsamdu yugo to sa be de so go yugo to sa tsamdu ma sen na go le gen dur ja ka ba mi go taron te ye ma sel go to mo sa tok tera la go dik para sa tok ra cho sen tsamdu yugo ba le to sa tsamdu ma du na le ye me se be ge tam ne chen ba tsamdu de yugo ba ta ta men ze chong ba na tu chong ta ze ma tsamdu tera ni se be ge ka le sa tengo me na tam ne hyu le yum le ten du chi ji ke na ro ta ti ke gen dur ja ka ba nga la pa de nga me do la mo ro ge se chen go na nya ma ta gi gi tu ruk ta na la nan da ni kem da her ma le ma jing o ring ngom da ro so chi mo ro ja ta la ta ja gom ba duk sar ba le ma ཁྱི རོགས ཐོན ནག ཁོང ཁལ དེ བ ཙམ དེ དོན ཐོང ཆོང ཨ ལེ ཐུན རུ ཆུ ཁེ ནང རོ ཐ ད བ ཙམ དེ ཐོང ཆོང གིབ ཐོང བེ གབ ས ཐན ལ ད ཐོང བེ གབ ས ཐན ཁང ཡོང ང པ ཏག ཆ སེར བ ད ཨ ཁོ རེ ས ཆོ ཡལ ནོར ཡམ ད ད ཡི ཁ ས ཡ ཏ ལ ཅེ པ ད ཐང ད ཅ ཡ ཏ གི ཅེ པ ད ཐང ཅ ཕུ པ ཏ གི ཅེ པ ད ཐང ཅ ཅེ པ ག རི ཏ ད ཨ ད ད ཡི གི ས ཆོ ཏ ལ ནོར ཡ ཙམ དེ མ ད ཨ ས མ བེ ཁ ཉ བ ད ད བ ཙམ ཅ ཁན ན ཁང ཡོང ད ཆ ད ཡི གི ཏ ཉ མ ད ཡི གི ཏ རུ ཏ ད བ ཙམ ཅ བ ལ མ ད ད ཁོ རེ ཡི ཏ མ མ བ ཙམ ཅ གོ ཡི ཡི གི ལེ ཡུ ལ ཅེ གོ ཨ མི གོ ན ཁུ ཅི ཁ ལུང གོ བ ལ མ ཅེ གོ ལུང ཁོ ཏ གོ ལུང ཁེ མེང ག ཙམ ཅ གོ བེ གི ཏ སུ ཏ ན ཡ ར ན དེང བ ལ མ ཅེ ཁོ ཅ ཡུ ཙམ དེང བ ལ མ ཅེ ཁོ ཕ ནམ ཁ ཡིན ཏོ བ ཙམ དེང དེང གི མ ཡིན ཏི ད ཁོ རེ ཏེ བེ ཁེ ཉོ མ ཏེ བེ ཉོ མ ད ཁ ར ཙོང སུམ ཁེ ཙམ དེ གོ བ ཏ གི གི ཁ ར ཙོང ད ར ར ཙམ ཅེ ལ ཁུ དེང རོ ཁེ ཡོ
1: མ ནེ ནེ ལུང ཅི ལིང སིང ཅི ནོ བ ཅན དུ ཅི ngun la sada heje na bu bu du du deni sada dang la dang tar mu si za yang gan ba bu la ja pe kor xie yu
0: le chi tun lu chu ji ge na ro le kon tu chen ga pe ge ta ta ba tsam du de tsek te du ma la ya a ko re pu ba ta ji na ro ta na ka chen kha chen me chen ta tsam du cha ba le ma de ta na ke kar kar ser be da chi ta da tuk tuk ser be da chi ta da chik chik ser be da chi sa re kyung kyung ser be da chi ta da la ni ma ma ba de la ko hing go na de be ge ka sa ta na ta ji ji chok sa te da te da te be ki nyu ma ta na cha na tsam du ge ba cha na ta la te be nyu ta do na go na su de me da do ye la ye la te be ki nyu ma dik da bu da nam sa yer ba ta ba pu ba ta la che ba tsam du ge ba ta la te be ki nyu ma na tong ye ka la de ba le ma de go ta ji ji pu ba ta yigi go se zung la tebe nyu mundung ro yak ba ta ba pari te de nang yore ka la de tong ye nyu phuk ba ta yigi na ro ta ta ba tsam du yo ba cha shin ta ko nga phan ding ma tak to la cha shin ta yang ding chung chung ba na tong ba lai tak to ma tak to li ma ji ta na ge cha na ta la do nak sing do nak ta la go na se go tin kar go le tin nak go le lang da ta ba tsam du chi ba li ma ji yo yi tsam du yo ba yo yi tak tak ta ra yak de yo yi ta ra tebe nyu mo yo yi tak tak ye la tak tak tak se ke gang tang de ta gang ba chi tam chi be ji ta cha na tsam du yo ba cha na gang chi che ba tsam du yo ba li tun du tsam du gang ba tsak ma tong me bi ji tun du cha na tsam yobata kangba khare chandu yobata la tebe nyoma chanag na puchi derge yobata derge ta chamar bo gan da chagi tsa gan la ta cha tok tsuk tsuk chandu yobata chamar tsa ke gan la pa de chamar tsa gan kan la xiao pa yig de chamar tsa ke gan la xiao pa yig de xiao pa ta ba chandu yob na sa ton ni pa na ton be kala ka yin da sing e kala ta de mon gon pa na ton be kala ti na yob ta ba chandu chi xing gon ta ta ba chandu chi ne ton ni ma ni bo yi ba ta ba chandu chi xing gon chup chin sa la kong da ta ba chandu chi xing da ra de sa la kong da ta ba chandu chi ne na xiao me kala de be ge ka sa ta na ya xiang yu jing na pa ta sa ser ba ta yi ge ta nya ma ta yi ge tu be ke nyu ma ta na ta kala ke Chakang kamsang yu kyaqtan duk yu batin, kamsang chakasar batan duk yu batan, nye mata yi getu duktana, yin zhime kasa nirba kongrik ye, chakla yi la siyam kikona, nye mata yi getu sotana, sadak hakin nakpa zimbe ye, chakpata yi ye, chakpan pidung sanbe ke, nye bata kerkin kona, kola saunum ye, chakson bun rohin yu bata, ta yi getu sotana, yin zhime kasa nirba kongrik ye, chakpa dakbe ye, la tongtong, yin zhime kasa nirba kongrik ye, tongjung mibe ye, la tongtong da ta batan de lambar tao.
2: Maji chao yin nang, rancho pyo meri di loka di jiazo dan dambi yi pangzu, mangzu, zungzu yi ji, mito dungzha ji yin si xie su yore. Ta di nang nang, tesa kia hui dung di, manzo do di zonla, ayu nang ke tayo dan, gongay nang ke si di, di leji cha yore. Ti yin si go ya gyun zayang kar riya si su. Ta di ngana cha xia su na, ri chung le ri ki chue du, tesa kia hui dung di la, zambi lin ki chung chui nyang a ki jia bo si, xie su di leji cha yore. Tesa kia hui dung di, ta ji pang zhang si ne ra, ci gang ke chang di la da di zonla, tesa kia hui dung pyu bia ki chin bu dun di, 一个东站大街是人的要的，提前的重庆银行的全部银行是停车去写的。你呢？其实也不中的呢，那位记者给他这个指示的，马东的龙路的，边州的指示的，这些网上的推荐的中日交接，各个多了新旧车的，说明解析人单的，还将给全部要。提前的怎么？其实也不中的，人单这些在工地的中心是提前的。顺便查一下，我今天大概给忙好把那东西交接的，那咱们呢交接的这些。 他这些那个重庆银行同志有一多了客人，他得批件作业要嘛的，分送错误作业要嘛的。广州中国忙不地界的，中同志写用的什么？特色代表中的，他都要分送送七座七座是这个要的，那膨胀的也起码起码的这个要的。第一，他就特色代表中的呀，人单全部记住了。

0: Singanaba. Tend of Conky Long Chincha, Detong Lantin Shiba Lechin on Tadi Zebi, Nundian Chatsun Shutsarzon. Lechincha Zonding Ginkarawa Dinzi Chujuntun, Shoshi Chinga King, Pobatendu. Nintamba Dinzi Chujunche, Talinja Demo.
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjur
3: Sengana Bazo, Kankazo, Shangla Düser Sanjin Hirashagayan, Jadanga Bi Tsi Janian, Jungyonga Jagan Koyo Sunjo Dajir, Tsuchang Jubi, Rongjongla Kotombo Monsuja Kabra Jone, Yimber Shichar Jibi, Tendian Ni Rute Chabadon, Tieni Jay Lhasa Jungchira Don Jawadon, Jay Ninja Jungchira Don Jawayabari, Kondi Yimber Shichar Le, Jagan Koyo Ka Nidian Sangimbano, Langkang Chen Wang Bao Zuka Nidian Jai Dong, Zhe Zhao Wang Bao Zuka Nidian Jai, Niro Nidian Jai Jai Cai Yi. Tienye Kaan Di Yimbra Hichara Jia Tien Tien Tien Da, Nriye Zhongqir Ni Ji, Nye Do Zha Jira Zite Zhen Sen Ba Ri. Nye Do Zhongguo Momo Ngokong, Pye Zhong Yin La Ngokong Ki, Tienye Ra Zato Ka Nye Xe Tien Ni, Se Jo La Tien Jia Tong, Hyo Yi Lien Che Tor Tong, Ye Tien Cha Chan Bi Che Su Chio Kong Dan Jia Ti Ni, Ni La Pe Bi Hunya Jia Di, Yong Yong Jia Nga Zha Cong Nyer Ko Yo Jin Ti Li Su Tong Ya Ba Ri. Nule Tu Tse Tong Bo La Rong Jong Jia Jizu Yong Sa, Lu Bi Che Tse Tse Tung Tung Sra, Ye Che Xie Ge Tong, Tomi Dentong Senpa De, Tu Changpa Le, Jachia Chisang Tong, Cao Ngachia Ngasang Pawaya Ba Tong, Pachi Jayong Jia Ong Tongpa La Le Ba Ri. Tenle Tongpo Tong, Nipa, Senpa Jie Ji, Lu Bijie Jie Ji, Kao Su Sura Tung Tungsura Le Go Tong, Chinsuo Yitong Tong, Tung Tungsura Nyehye Zanye Tong, Tung Tungsura Jujie Jie Senpa De Do, Kao Su Sura Jachia Nyehye Zayye Tong, Cao Zhou Tong, Jachia Chisang Tong, Cao Zhou, Jachia Chisang Tong, Cao Jie Jie Pariya Ba Ma Zi, Zhong Jira Tong, Zhong Dal Ji, Zhong Ma Lu Bijie Jie Ji, Tung Tungsura Dan Tong, Chinsuo Dintong Senja Sanye Ba Ri. Dolo Dawa Tongpo Ne Senpe Ba Ra, Yong Yong Jia Cha Chen Jin Jin Tong, Ninche Xiaoyewa Lere Dinpo Ngo Peche Zante, Zoni Kekong Jia Nangzhou Mongpo Ra Ngabgol Zang Xian, Tsongpo Gora Tungtsi Nyehye Zanye Tong, Che Dintong Yijia Zangwa De, Du Changpa Le Jachia Zhou Tong Cao Ge Pa Ra Ne, Zhongzhen Banjiru Peche Xuching Zangye Ba Ri. Sangye Be Mongse Bu Ne Xidu Zabra Ye Na, Saad Zuchu Jio Be Ninche Tungke Suya La Tra Zay Ne, Luo Jie Song Ren. Sanye Kaka Jiayong Sa Ninche Tungke Jia Le Gu, Chunso Zhechi Reji Tong, Nintong Nyewa Tong Sacha Yin Ne, Yisao Linbe Xioge Chunso Nyehye Zayye Tong, Dintong Zhe Ne, Mongso Jia Sacha Yin Da Ninche Tungke Zibbe Gukuo Kongli Gongye Ba Ri. Nidu Ngogo Chuchu Shiji Yi, Chodra Zibbe Zhongyin La Genba Ye Na, Dolo Jida Tongpo Ne Yebe Ba Ra, Rongjala Ji, Nguzu Tsutong Nongjin Ji, Tsongpo Gora Tongze Chunso Jidu Tong, Nintong Senja Senpa De Du Changpa Le Jachia Jekyo Tong Cao Ge Pariya Ba Ri. Jisi jianyan sange bie jiakou niren hengu chenzai juni xidu zabra ye na, jiakou rongu changge ji, aji piwe rongu mingu rinmi tu sanye kado jio bi lirian biegan ya ba dong. Nolo jida yewe dangyo para jiayong sa luo jisang la le bi, bongmo la aji piwe rongu mingu ting chunso nianja dengche dianga jio ya ba ri. Rinne tong yukurubu biewe chating la ye na, yukur rai ji, yukur jia nixin jia sonsen jiewe tong zila tong, zinxi jia nzi jie zi da jiba su ji, ni dian yu ju zibe ju de li dian bie zan. Sajia kao ka rinne tong, yukur jia sinzen zinbe cimba zhu wi, ru le lang su la jia nipa dian ni. Jie dian tong rang zila, chang ra da tong su cimba tong nyong zil tu, chang jira xiao xi la tong, cu du da tong zi xiao qi la tong di. Pang gala jingara za jie la, Chang yin dang di tong ni yukura chang ra wu zhilang qi ting zu ba tong, yukura wu chang ting kiong sun chung zaya ba ri. Rene tong yukura bu bie qin qi jie bie ka jie dang ni tata yong da zaya ba ri. Jia kao nirai tong ngu zu zhu su jie jie yong da zaya bie zhong ye sa xue la ye na. Jia lo nying tong nying a lu dian zhe nyo zhu zi mong we tu de. Nolo jida ye bie dang jiu ni nyo zhu ba tong. Jia yong jia nirai cun ye zi bu rai ka ge qian dian zhe nyo zhu zi zi dian dun cir sang tong. Chè sèng tòng jè jià sèng bà nè. Nye wò lò nòng gè, qì cì tò xù yìn bà tòng, nyò zhò jì yòng lè pè ràng jù bà tòng, nyò còng tò dè. Rèng gòng pà wà sù jè qì chù ngàn jì yè. Dàng jì rà zàng jì bà là yè nà, nyò zhò jì bè nòng. Nyò zhò jì bè nòng, cì mèn jì jèn dùn cì rì jì tòng, chè sùng jà tòng, à xiàng jèn dùn cì rì nì tòng, chè nìng tòng nìng jà, xìng qìng jèn chè jì tòng nìng jà gè jì guò gè jì sèng jì bà rì. Jiakou Mingzhu Nginsan Jie Jie Jie Jie Ge Nian, Jolo Nintu Nidu Lo Jiakou Ji, Yezi Mingzhu Nginzhu Lo Tong Pusa Wa Nginzhu. Le Ming Nginzhu Lo Jie Ji, Mingzhi Mingyang Tong, Cong Le De Tong Nginzhu Lo Jia Sa Di Mingzhi Mingyang Ge, Li Zhi Le Ga Wa Jiu Ji Xipa Su Ji, Li Ye Yi Qia Zhongpa Ma Zi. Chisu Yong La Yong Zha Tu, Sang Chia La Deling Zaya Ba Ri. Le Ge Jiu Ge De Jida Ngai Bi Dan Jiu Ta Yong Zha Tu Zha Ya Ba Tong, Jada Jejebe Danjoko, Bama Sabi, Minchu Ginjolaja, Minze Minyang Dong, Tsunle Detong Ginjolaji, Sati Minze Minyang Yongda Zajimbari. Singa Nambazo, Tindi Dusse Sanje Nindan Huzara, Taninje Demo, Shangla Naga Lekonia Gede Hubi Lezin Yinda Sinro No.
4: Nansa Guli Chanjijara, Sakur Tijara Ludinju,
5: 伊朗多的萨顿巴甘纳奇杰罗托托白杰罗托白杰罗托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托托
6: yan rin kyopo dada chi wa, zi ye sasui chi ye ngacha yin ni rang di wutub, na hiong chi kyu si, ji zi rin yin pir, ning chi tang bo wo, zho mo, nyan nang so jie sa gu la chi dun go zu, nga di jie yang ba dang di min chi hing ri so la, si xuan nguyen go xia gui zi kuen ge, zi ye sasui chi ye ngacha yin ni rang di wutub zong bai da sun ba ge wutong go zu yin ge, dan ni rin yin, sa jian yin le, ning chi bo wo zho mo, nyan nang la so ba sa jian mong chi la chi dun gung go zu re zi kuen ge,
7: 俺的几江巴当的面前行政所了谁先问过下规则第二大家都觉得京东个江巴的作业呢第一行政拉索巴的作业呢谁先问过做起了这周多要么做个例子人的此举呢虽然可是怕跟我讲俺的你们老个钱不松大大做让的此举呢是的此举呢把本到下门团的人若可得入籍时来到协查托 苏州跟南京能够看那些的，长马街都把它送，对吧？下些街他不接，谁顾把它？早上头穿着到达，我说警察团队不接，咱俩送脚不送，立不下去。此中啊，吃人家家你呢？此就着吃人家家一百，你嘛拿？他别的送把给七百九，你送块八给人家家的，他你七百九你给哪呢？老个钱算起头，你七百的呢送的，大娃日日来打不打？你家么的做不做日日的？你哪呢？别的送把你打不打的做不了头？你呢？别的送把给七九你呢？ Pwede yipa ki tsi juu ni pala pontot kana ki xisi na pontot xial ki dao. Tine mon tue nroko tu riwi jibsi leidu xeba tsa tu. Suzo kina yi hongo kana xie di changma jie topa ta sung topa. Xia xie jie tab jie si gu pata. Tsa ta tu chuan jen dao ta ngoso jang za duen deb jie tsa ra sung jop su lakwa xia gu zi tati na la. Tso nroko ki suzo ena ri, tsa ra ena ri. Degi la sung jop ta hongo kana zi ugu me kola chanko zui dao. Tine tsi juu nga chie nga cha ni ni tsi juu jo chie nga cha yi apal nina ki dao tu su ri xia ya na.
6: 今年学浪跟我家妮妮，其他米人更新，这钱不，新军队不行，可就来，今年学期，让教授现在就新看那么点人，俺的新兵新卡卡个写不了研究给，下天绿色的对头多三遍，女的写不当，军队老多们推大年也不下跪，俺写的军人，新铺尼玛这些队，农民写的就，老早那都还去相对，如今抢当让他了呢，也能想写了。 普鲁这边在阿当年过去，在年轻人哈子看个，等到伊那边的松巴格在年轻人个阿些年呢，其他米人刚新做的其他马格对得来开心个。顶着伊呢，顶着先去，让教授现在就先看他们的人在工地去把弄伊人个，俺的身边新卡卡个写不了研究个，写得绿色的对头的，三边男的写个在看个，其他个里呢了，普鲁这边在阿当在年过去，在年轻人哈子看个。
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nin simbi lin chen tina, bu joon long ching nin ching li kong, kanki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen di shi. Nga ji san zun yin, che ji du tu do ngan chi lin chen nian bar ga si xiong. Xia lu mun tu ngan chi lin chen nian ru.
1: Sibi zong yi.
0: CB综艺 Kainso pavi sacha gobudo nalon na chongwi maya tamo chongo so chobi seme nyamu so la juan zhi si pi nam zhi dang lang kor cho zhi su cho ma yi xie sa da shi de tam ji ce rei ba yi zhun zhi li xiong wa yi ni yang nga dang ce rei ba yi ba ta ji ren ni ji ren dun zhi nga chung du ni san si ki lung ta zhi zhi qin ri bai la bu xing nin xia ki chen du zhi zhi qin ri ki jun ta la ju yin ne yang ga ni zhi xin xing le ba yi zan lang la pu de dun shi qi nu ba si qin shu dong ge nian ba tian mue ni jun ba ge geng geng qi lu qi la nan du qin bu zhi si xing 千日八十八对村女儿是过点你们出的是行干嘛弄得见他们你千日八十八碰到学的总一个说说人一句一年呀那天呐出路行就用为土就找不了有穷拉恰当是居住下习的啥里八行 Mama, je cho jie ying mer ru gen ding ding xie ba xi. Mei du xing, sa du xi bi na chung ge nu dang, sen mu cuo. Nga da bu pan yin jian la, le mu

0: Hey, Magen, Magen.
1: Oh, oh.
0: 我这个穷人这都早上上洗的，你来干这个？我呀，也是没用。谢谢妈呀。俺这个妈没给这个，但俺给母给妈了，那伊呢，这些那他也想出去。谢谢妈呀。俺这个也去学到卡工的学的加工图。哦，也是也是。
2: Makkuru mangkiye shizuo dekhinche Mangmang zedong nyachu lechangsat
3: Mangji mala tsukur tang Maki mangla jishon shi
4: Chobna batso, tata cheche nyen yinpi linchen dana Kangi long chenji chuzo chik tata yubi Shudu rizhe linchen se chura chiba deshi Nganchu linchen da nga chun zin Zenpa bucho la ninda shubi chuzo dunpa ni Jeba bar dungu yubba dang Ninda xiatong si ju yubi Zenpa bu linchen ni du to do nganchu linchen ni jor Gatsu jingo Chalamintu aja lami chen de ni Don no we lugi khen nyesho

0: Second number two, Shamlang Udula Dini, Zhang Yi Julin Pui Goshijin, Shalini Donian Alo, Virgil Sakuja Tun Shirin Tan Dombo Gur, Dong Shur Sun Dong Lazanja, Gagule Gani, Lo Yi Nang, Gordon Shur Nidoni, Gordon Shur Sun Dong Baja, Chung Shu Shun Ti, Ranjunja Banjo Bissi Tui Pedija, Julin Nursa Debo Hipuya, Ranjunjun Donji Ju, Shodu Donji Chuya Chujang, Li Yun Tang Yi, Zhang Yin Dana, Dabdi, Zhang Yi Nemba Himin Bad, Dana Banjo Bissi Tui Pedija, Jigdu Tunsil Hiyin Badang. Ranjong Jong Dong Jia Bangjo Tiba La Tin Ri Dang Tibi Go Ni, Yan Jiu Da Jiu Dang, Pia Ji Jia, Si Ju, Ni Min Zou A Kong Den Xie Bi, Li Xiu La Dinh Bu Xin La. Dong Zi Li Dung Jia Xin Yung La Yang Di Xiu Yi, Xiu Ti, Cun Su Li Xiu Jiang Ri Ji Sun Ba Dang. Ranjong Ji Xiu Su Li Su Dong A Dang, Dung Jiu La Dang Zi Ni Bu Xie Bi Li Dung Bi Cun. Ranjong Jong Dong Zi Ju, Dang Zu Ya Dung Jin Yi Mi Ba Dang, Zou Du Ye Xiu Jiang Ni, Du Tu Ye Dang, Di Ni Mu Ji Bi Ye Yi, Li Ga Xie Dang Sa Du Cu Yi Dang, Xiu Yong Ni Qia Da Dong Yue. 大家，来给朗诵恰唱的，用用节冬季空土节累积八档，来自于七夕节元旦档，大家享受更元旦，提拔可领节元旦，等下来当进斜边元旦节，切入女定新月。
1: 杨大别是独立级大娃呢，当用大利息别，让给漳州大是独立级教别，上路马新一了，就懂得当主八档，忙懂得是中原人堂给，彩信息讲言。 让军军单位级，今日面当地几位吃货，将用级当地区多节通达八省的，西部跟着内部口的，让特别是多累积到了店里，在外店主当，就吃里当，偏着切通街下着，他就先要，让军军单位级当做书记，局长，谈个话也，按照主席党部让路东区内部写的，今日经济过年，日比用路老将来当着内部写八档，店员操纵给内吃的，老将写八档，这不也要将写八，跟着我将写八，每个节让将写八季节，用这些年给老苏定手的动啊，有那大气老春节，切点点些，将他按到八七写的，里写八档里做是一切的，是多累积足够八档。 十多里街大娃刚才新做过吧，接下来带领十多里街大娃做过吧几了，上学电视写不了，老苏当吃多些年，当今我们当常德当街当八多年，借用了人民币几万几些在，让特别十多里街街敲动十步，动头几送有八的。

Manda me be satong ka tin da. So me jong ge jig ge ju ge de da chi. Nian je yong jie jie ku ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan se. Huo wa

0: Chubu namba tsu, kyan la lo sar chu chu nu par wi gu zhu tan leng. Tong tu chub leng si ban de sin ru, gu zhu tan leng de, jia qi mang zu ji den ju ci mi ta yu.
1: Sen jie zo, ta lu gu zhu tam leng di, nga nyi ge ya lang se si gimen da.
2: Zi, ta lu nga nyi ge ma nye zhe si gin da.
1: Nye zhe ma da?
2: O na?
1: Nga si na ma de zhe si gin yin se.
2: De zhe kan zhe si ur ben.
1: Zi, kira si ya.
2: O.
1: Simon leng jie gu gam san. Ni tong de chob le le zhe xi ba ren ge zhi xiu.
2: Da da zhi xiu zhi zhi zhi. Ka le tong de ka le le zhe. Zuo le wei.
1: Zhi zuo duo la. De xia zhi duo de la mi chang ma luo ge tuo nan qian xue di san jiu de qian zhen le qi guo da.
2: Yi de le ne.
1: Qie zang ta lu ge zhe dan le di, ge ni ge san jiu xie dan ge nan bei ge tuo ne, zhi zuo de ge gu chuo wa dan, chuo zao ne zhi di ge he jie le zhi xiu na han zhe duo ne.
2: O zi tian zhen chu na ya wo shi bu yong ba. Ta yi ne le kan zhe xiu le.
1: O zi qie rang pa ge xi da ne.
2: Ei de, zhe zhi xiu na duo.
1: Da zhe ran yi da.
2: Yi da
1: yi da yi da yi da yi da yi da yi da. Simon lenge gu gam san ting di tong de chob len le zen se bar ge zu xiu nga ne nyen chue ba do che cha wa yin
2: nga ne nyen chue ba su nam do chi yin
1: ti ren ni zhe lu ni dong jia mei zhu zhu le da wa ni be che che che ka zhe le da
2: che ye
1: ko ge che ye le su du le
2: ti ren ni pian da zhong ni be nam ga zhong chue che cha kan da chang wa ya bu du
1: pe me zhe le le sa xia wei cham de le nge nga zu le zhe ge le mi yong ge cha xu ne ten ye la le sa ge zhe de le su yin bu zhe na zhe de le
2: 刘三林学生车人不许就了刘三林学生车人不许就当写大名句吧军都接着那位故事的给了可能性把这趟不用拿了呢咱们来听的来前几当中做那么事了呢罗瑞飘起罗三当其实飘起个我这几空在拍就他将全部有把电他路里送迷藏蒙古旗给罗布给插了被这等那个多啊没把啥来给三把让给不落这天气不拉朝鲜党委不留活气息的出个的三度
1: 我讲不落这天气，那么是毛泽东自己前年毛拉党、金自己、三家、五家、三家、三马青年、彭林叶白，他在毛拉拉彭林国路去送这趟吧，输一百的。大家看嘛，俺做来着是长沙茶节不是叫送，对，俺做给苏东来样点这了牌子，老太太热带子是哪多吧？给苏东来给马背老板的心结，错过他敌人我呢几不小冲啊！
2: 다랑창스니버디격디 양아조 깁샤체제 대기이다 송송아 그러발